La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu wa da Muhammadan mati samawati wal ard. Istawu i'tadilu aqimu sufufakum wa tarasu wa sudul khalal ila yang termaksud. Salli fardal jumu'ati. Allahu akbar. الله أكبر كبيرا إنا صلاة المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين